ce pastii ipocritii srećo. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nosi.

Obećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove pod metalik lipove, samo da me uplaše.

do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljina.

Plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često okazni, ja isto volim u komadu.
5: Idu jara će najteš.
1: To ne mogu brže.
5: Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
5: halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

I ja znam da je baš onako jako zanimljiva utakmica osmine finala između Argentine i Egipta. Trenutačno je 43. minuta prvoga dijela. Rezultat je i dalje 1-0 za Egipat. Vidjet ćemo što će biti do kraja. Messi je već promašio jedan kazneni udarac, tako da baš onako dobra, zanimljiva utakmica. Što se nas tiče, mi smo krenuli oko 15.30 s 31, a evo sad se objavljujemo sa 30. Znači, temperatura je postojana, očekuje nas ugodna večer, završena zapravo za uživanje uz radio. Od 19.30 pozdravit će vas Ivan Vuknić u još jednoj našoj ulici, a ekipa koja je s vama bila na valu ljeta u sastavu Vlatko Franjin, Zlatko Čajo, Dario Šariri, Dragan Lenart i Daniel Hojsak. Želim vam naravno svako dobro i do slušanja.

Ajme ništa, bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,